Makorinde yekutanga 10 verse 12. Naizvozvo unoti ndinomira ngachenjere kuti arege kuwa.